0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
1: 今天播出《生活日语三》第143集至145集。
2: 皆さん、おはようございます。各位重庆天地听众朋友，大家好，我是郭老师。毎朝ですね、重庆天地という番組を聞いていただくと、健康が一番大切なことだとしみじみと思います。这个意思是说，我们每天早起听这个长青天地这个节目呢，深深的感觉说健康是最重要的一件事。では楽しく日本語を勉強しましょうね。过来，我们快乐来学习这个日文。我们昨天有跟大家有就说，给我一杯可乐，可乐をください，可乐をください，麻烦给我一杯咖啡，コーヒーをお願いします，コーヒーをお願いします，给我两罐ビール，ビールを2本ください，ビールを2本ください。今日のご来客、今日は私がご馳走します、今日は私がご馳走します、ご来付金、私に払わせてください、私に払わせてください。我们在大家还有印象不？我们今日呢跟大家最近来有讲，你去你跟朋友去餐厅吃东西，啊，喝到一杯咖啡，啊，你说，哦，这杯咖啡很好喝。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。啊，也就是说，啊，你跟朋友去吃饭，啊，你首先有这个订两个位，啊，你要跟这个餐厅的人说，我有订一个六点钟两个人的位，六時半に2名で予約しているんですが、我有订

吼，你甲即个陈小姐啊去餐厅食物件，啊，你要问即个陈小姐讲啊，金尚啊，你要点什么物件？金尚吧，哪里你是马斯卡？金尚吧，哪里你是马斯卡？好啊，针对咱今日所学诶即几句话吼，对我用啊一般诶速度，咱过来读一摆看卖。诶，这杯咖啡真好啉。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。我有定迄个六点半两个人的位，六時半に2名で予約しているんですが、六時半に2名で予約しているんですが、有三个人的位も、三人ですが席はありますか？三人ですが席はありますか？啊，金尚，啊，你要点什么物件？金尚は何にしますか？金尚は何にしますか？好啊，针对今仔日咱所学的，我简单甲大家做一下说明。这杯咖啡真好啉，このコーヒーは美味しいですね。啊，这非常的简单哦，差不多唔免解说了哦。啊，所以当你那是在啉啊，在秘鲁啦哦，讲哇，这杯这个秘鲁真好啉，啊，你都甲喝啦，甲换做秘鲁。啊，このビールは美味しいですね。意思就是哦，这杯这个ビール哦，真好啉安尼。啊，第二句吼，咱讲我有订吼六点半两个人的位，六時半に二名で予約しているんですが，六時半に二名で予約しているんですが。啊，在这个所在哦，你把这个时间啊跟人数啊都给拖入去。比如讲，啊，你那是订这个七点啊三个人，啊，你都给拖入去哦。7時に3名で予約しているんですが、7時に3名で予約しているんですが、あれな、3個人去餐厅、あれ問餐厅的人讲、我3個人来、あ、有位不？3人ですが、席はありますか？3人ですが、席はありますか？あれな、5個人去、あれと、5人ですが、席はありますか？5人ですが、席はありますか？啊，伫这个所在有一个作词吼，是加啦哦。日本话是安尼哦，头一句甲第二句中啊，伊那加一个这个作词加的时阵哦，伊无啥物特别的意思吼，就是讲，哦，这两句话咧接的时阵吼，这个语气啊，听起来比较较婉转柔和，诶，这个感觉啦哦。三人ですが、席はありますか？你总袂讲哦，三人です、席はありますか？安尼听起来就感觉语气也较定啦哦。啊，你那个诶，经常哦，陈先生也是陈小姐去餐厅吃物件，啊，你要问伊讲哦，啊，你要点什么物件？经常吧，哪里你是马斯卡？啊，伫家吼，这个是马斯本来是做的意思啊，这个是马斯呢，按照这个话无讲吼，有足侪足侪解释啦哦。啊，伫家咧吃物件吼，这个是马斯，咱就甲翻译做吼，你是要点什么物件？哪里你是马斯卡？啊，这点什么物件？有一个选择。这个选择的这个结果，咱要用这个作词你来表现，袂使用别的作词来讲哦，一定要用这个你。那你那你你是马斯卡啊？但是讲啊，那我要点咖啡啊，就变做 coffee 你是马斯啊。我那边点米露就变做啊米露你是马斯啊。重点是这个你啊，表示你所点的这个内容。好，阿兰吉那里啊，我这四句最后对我用一般的速度，咱过来读一摆看麦。这杯咖啡真好喝，このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。我有订一个吼，六点半两个人的位，六時半に二名で予約しているんですが、六時半に二名で予約しているんですが、六時半に二名で予約しているんですが。我有三个人，啊有位无？三人ですが、席はありますか？三人ですが、席はありますか？三人ですが、席はありますか？あ、陳さん、アリベティアムシャミ。陳さんは何にしますか？陳さんは何にしますか？陳さんは何にしますか？

チプイカピーチンホーリン。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。와우띵지래요락템포안능의랑의위6시半に2名で予約しているんですが6時半に2名で予約しているんですが6時半に2名で予約しているんですが원우사에랑아우위보3人ですが席はありますか3人ですが席はありますか3人ですが席はありますか？あ、チンさん、ありべてやむしゃみ。チンさんは何にしますか？チンさんは何にしますか？チンさんは何にしますか？あらんきなりしかねこんへいとチンヒンカチャ。それでは、今日はこれで失礼します。皆さん、おはようございます。各位東京天地大众朋友大家好，我是郭老师。毎朝ですね、長青天地という番組を聞いていただくと元気になる、日本語が上手になる。だから最近よ、あらんな天地で長青天地这个节目呢，啊，你来看看，啊，人变个超精神，啊，日本话呢，嘛会进步。啊，咱这礼拜所学习的吼，拢是你若去日本佚佗，啊，去餐厅啦，啊，是去店的，食物件、啉物件的时阵哦，啊，所用到的一挂日本话。啊，咱昨天有滴讲，啊，一杯咖啡真好啉。このコーヒーは美味しいですね。このコーヒーは美味しいですね。あ、我有定一个吼，六点半两个人的位，六時半に2名で予約しているんですが、六時半に2名で予約しているんですが、あ、この三人あうウイボ。三人ですが席はありますか？三人ですが席はありますか？あ、这个金さんリベティアムサメミキャ。金さんは何にしますか？金さんは何にしますか？唔知大家吼对这个场所有也够有印象无？啊，咱今仔日吼过来有一挂吼，加食物件、啉物件有关的这个表现。咱今仔日所要学的是讲啊，请你给我一份这个生鱼片定时沙西米定食をいただきます。沙西米定食をいただきます。啊，请你给我看一下菜单，menu を見せてください。menu を見せてください。哦，啊，伫餐厅吼，对这个餐厅的人讲，啊，今仔日有啥物好食的无？你今仔日要推荐啥物？哦，较好食的哦。今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？啊，也就是讲吼，啊，你吃大锅吼，啊，饭要食较少的，你讲吼，啊，白饭吼，和我较少就是啦。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。ほ、あれ、こらいほ、ちゃんたげてわほ、バンバナほ、こらいこん、ちくいくうえ、ちゃんりほわほ、生鱼片定食、刺身定食をいただきます。刺身定食をいただきます。ほわ、こんじりゃ、菜端、メニューを見せてください。メニューを見せてください。啊，今仔日啊，有啥物好食的？啊，今仔日你要推荐啥物给阮食？今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？啊，白饭呢？请你给我较少就是啦。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。好，啊，今仔日吼，针对学习的内容。我向大家做一个简单的说明。啊，首先咱来有讲吼，和我生鱼片定时沙西米定食をいただきます。这咱进前蛮学过啊，什么をいただきます。啊，咱进前是学的讲哦，啊，我要买一个，可乐をいただきます。啊，我有讲哦，啊，特别大波人啦，有时啊无讲到这人客气的时喏，可乐をもらいます。可乐をもらいます。啊，就这个いただきます。咱进前有学过啦吼，就是人呐。要请你吃物件，你真客气讲啊，我都无客气接受你的招待吼，这个いただきます。所以这句话就是讲吼，讲话的人用真谦虚的心情啊，讲我要爱什么物件，沙西米定食をいただきます。咱之前有学过了哈，用这个什么をください，沙西米定食をください，嘛是会使，也就是讲吼，用什么をお願いします的方式来表现，沙西米定食をお願いします，嘛是会使。

啊，你在咧问讲哦，啊，这三句话内底吼，啊，多一句上有礼貌。咱卖讲这文化啦，卖讲啊，遐尼复杂的吼。日本话有一个真趣味的现象哦，就是那一句话吼，讲愈长的迄句吼，都愈有礼貌，愈客气啦哦。所以你来问柯老师讲吼，沙西米奥伊达拉基马斯跟沙西米奥库达塞哦，多一句较有礼貌，当然是较长的迄句较有礼貌。哦，也就是讲，啊，你们讲沙西米退休过，伊达拉基马斯跟沙西米退休过，我那个西马斯，多一句较有礼貌，啊，基本上这两句拢真有礼貌，哦，啊，但是你若也要安尼讲的时阵，啊，柯老师嘛，刚才应该跟你讲，愈长的迄句哈，啊，愈有礼貌，愈客气，安尼，啊，过来，咱来解说讲 ，menu 哦 ，miss 的柯老师，菜单是英文的 menu， 啊 ，menu， 啊，好我看，同时哈，叫做 miss 了。啊，后边用这个 take 大赛来表现的时候 ，miss 爱变嘴 ，miss 的 take 大赛，啊，这个做数爱用 all 来表现啊 ，menu miss 的 take 大赛，就是好我看一个菜单啊，你伫餐厅对这个餐厅的人讲，今天哈，你要推荐的是什么物件啊？今日我试试咩话，何ですか？试试咩是推荐？啊，这个 all 哈是用来表示尊敬对方啦哦，我试试咩就是你所要推荐的。何ですか是什么东西啊，咱中文就跟犯罪说啊，今天有什么好吃的啊，你如果是怕大哭你说啊，白饭给我较少一次啦，五行吧少なめにしてください，这个少ない少ない、是少的意思啊，在这里用这个め来表现啊，这个少ない变成少なめ、意思就是那个量较少的意思啊，什么什么にする、就是啊，弄罪安乱啊，冲罪安乱的意思。所以下面下面你死路后边加这个 take 大赛，哎，变成下面下面你 take 大赛啊，这是啊日本的文化啦啊，你听起来有印象都会使啊。伊的意思就讲啊，这个饭呢，请你加分量哦，加冲哦，加少的，我喊我吧，少那么呢 take 大赛。好，阿兰最后对话哈，可用一般的速度，咱来讲这四句话。请你给我生一片定时。沙西米定食をいただきます。沙西米定食をいただきます。沙西米定食をいただきます。请你给我看一个菜单。メニューを見せてください。メニューを見せてください。メニューを見せてください。あ、今日おしゃべり放置愛。今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？あ、ペーパン、あ、ちゃんほわかちょうじそら。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。チャニホワセンイペンティングス。刺身定食をいただきます。刺身定食をいただきます。刺身定食をいただきます。请你给我看一个菜单。メニューを見せてください。メニューを見せてください。メニューを見せてください。あ、今日おしゃべり放置愛。今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？あ、ペーパン、あ、ちゃんほわかちょうじそら。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。ふあらんきなりしかねこんへいとちんひんかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。みなさん、おはようございます。各位、同庆天帝、谭中平代表、わし、わ老师。毎朝ですね、みなさんと一緒に、ジャフェジの、長庆天帝という番組で、日本語を勉強して本当に楽しいですね。だから最近吼、就这个佳慧姐长青天地这个节目吼，来学习这个礼仪，是一个非常快乐的代志。啊，咱昨吼有去学着讲，请你给我生一片定时。沙西米定食をいただきます。沙西米定食をいただきます。请你给我看一个菜单。メニューを見せてください。メニューを見せてください。今日啊，有啥物好食的？今日のおすすめは何ですか？今日のおすすめは何ですか？あ、ペーパン、チャリホは勝ち落ちすら。ご飯は少なめにしてください。ご飯は少なめにしてください。あ、むちゃったげやく

上无。啊，咱今仔日吼，甲大家来学习的嘛是伫即个餐厅吼，食饭的时阵吼，当你要坐位吼，边啊都有人，啊，你要甲问讲吼，啊，歹势啊，即大家吼，是毋是空的哦？这个位置是不是空的？也就是讲吼，啊，歹势啊，我应该甲你坐共桌位。也就是讲啊，歹势吼，因为这毋是我店的物件。啊，咱今仔日来学啊，你的表现。首先对我来讲一摆看卖，拍摄哦，请问啊，这个位是不是空的？すみません、ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？啊，拍摄，我应该你坐港岛呗。すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？啊，拍摄，这不是我要点的物件。すみません。これは私が注文したものではありません。すみません。これは私が注文したものではありません。过来吼，啊，对我用一般的速度吼，咱来读一摆看麦。拍摄，请问这位是不是空的？すみません。ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？拍摄は上から時間どうべ。すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？拍摄は全部わてはめみきゃ。すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。我咱针对哦，今仔日学习吼，啊，我来向大家做一下说明。拍摄，请问这位是不是空的？すみません、ここは空いていますか？啊，这个ここ是这个所在，就是这位了哦。空いていますか？是不是空的？啊，伊个动词是空，啊，这个位是空的吼，是一种状态哦，一种状态的表现啊，所以你要用这个。体一路的方式来表现，啊，体一路哈用这个 mas 的形式来表现是什么什么体一 mas， 所以这个阿哥啊后边是体一 mas 的时候呢，你爱讲做 I day mas， I day mas， ここは I day mas 噶，就是讲这个所在啊，这个位是不是空的？啊，过来咱来说明讲哈，我应该你啊在讲多不啊，在聚会啊，你不用讲做。相席する、相席する、相席啊，就是这岗位的意思了啊。啊，后边呢用什么？テモよろしいですか？一般咱的回味的时阵哦，咱拢是工作啊，什么什么テモいいですか？什么什么テモいいですか？啊，但是你呢，讲较有礼貌的时阵哦，你不会讲好这较郑重了哈，较顶重的表现了哦。这个いいですか？应该讲做よろしいですか？よろしいですか？听起来够有礼貌，所以相席してもいいですか？够有礼貌的讲法，相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？啊，拍摄啊，这不是我点的物件，等你拿去餐厅，啊，你点一个物件，结果这个。餐厅的人上来哈，不是你要点的物件。这个顺你就应该用一句哈，すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。啊，底下哈注文啊，注文啊，底下要特别注意啊，这个注文的这个文哈，底下的发音是梦啊，不是文啊，要读作注文，未使读作注文。啊，注文是一个动词啊，所以讲注文する啊，已经点过啊，所以用过去式的表现注文した啊，物件物喏啊，什么ではありませんし啊，否定的表现啊，不是啦啊，注文した物ではありません，不是注文的物件啊，不是像注文的呢，私が不是我注文的啊，所以这个所在做书哈，咱已经讲过啊，爱用が啊，未使用我。特别强调讲，不是别人点的，是我点的。私が注文したものではありません。啊，拍摄，这不是我点的物件。すみません、これは私が注文したものではありません。啊，当年回味时阵吼，这个ではありませんね。所在的，去听到有人讲是用。

0: 神様じゃありません。これは私が注文したものじゃありません。マシコイ。あついあおね、난좀기나리소우에지사구웨요대과용일본의속도난거래탁지바이코아마이拍摄请问这位是不是空的？
1: 拍摄请问这一位是不是无人坐？
0: すみません、ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？拍摄あごえげかりつえ関東部。すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？拍摄全部わためみきゃ。すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。拍摄请问这位是不是空的？
1: 拍摄请问这一位是不是无人坐？
0: すみません、ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？すみません、ここは空いていますか？拍摄あごえげかりつえ関東部。すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？すみません、相席してもよろしいですか？拍摄全部わためみきゃ。すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。すみません、これは私が注文したものではありません。あらんきなりしかねこんへいとちにんかちゃ。それでは、今日はこれで失礼します。
2: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.